0: མ་རབ་ཡ་ཅེ་ པ་དང་ སུར་ཐུན་ལ་དེ་ནི འདེམ་ཐུན་ ཕེ་གི་ དང་ འདེམ་ཐུན་ཅི་ སིར་ཚུང་ལ་གན་དེལ སིར་ཚུང་གི་ ཐོན་ལ་གན་དེ་ཅི་ཅེ་ མ་མ་མ་མངོན་དེ་འཇེར་ཤ་ཅི་རེ
1: ཨ་དར་གབི་ཅི་ཏུན་ཉིན རམ་ཅིམ་ཚོར་ཁུན་ཐོར་གང་ཤ་གང་ཅི་ཤི་པི རམ་དེ་ཉམ་དེ་ཤ་ཁབ་སམ་པ ཚོ་ཤོང་རི་རང་ཅུང་ཁལ་མན་ཡ་ཧེ་རི་རང་ཅུང་རྫོང་མར་གི་ལེ་ཚལ་ཁང་དེ་འཇི་གྲལ་བ་དང་དེ་ནར་དབབ་ཅི་ཚམ་ཅིན་འདྲན་དེ་ཡོང་སལ་ལག་འདབ་ཤུང་ ཤང་ཅིན་ཡོང་ཅི་སང་ནི་སོ་སོ་ནི་ཡོང་བའི་ལེ་ཚལ་པ་དང་འདྲན་དེ་ལེ་ཏུན་མ་ན་ནམ་ནིན་དར་ཉམ་དེ་འཛོམ་དེ་རྒྱང་དོ་ཀན་འདྲན་རི་ནང་བན་ཐབ་ཤེ་པར་ཕྱེ་ཅིན་དང་ཤར་གི་གཟབ་ཅིལ་ཐོམ་ཁན་དག་ཁང་བར་ཅི་རེ་ཐང་དེ་འདྲན་དེ་ནར་དར་ང་བའི་ཚིབ་ཅེན་ཉིན་སལང་ཙོང་ཅིར་དང་གོབ་ཙམ་པ་དང་ཤང་ཅིན་ཡོང་ནི་ཐིས་བར་ཁག་བྱ་ཅི་ང་རུ ཁྱི མམ གྲི གཏང སབ བྱེད པར གུ དང རྟེ འགྲན དར བྱེ ས སོ སོར གང ཁྲིག དང མི རིགས རིག ནས ཕྲབ དོན ཆ དན ཤམ ཞིག ཐོན ཟིན འགྲེམ ཚོང ཡེ ཁོར གྲབ རག སོགས སོང གྲུབ བྱེད པས འགྲན དར ཁྱི གིས གྲོང ཁྱིར ཞིག དར རྒྱག གཏོང བ དང དཔལ འབྱོར ལ སོན ཤུགས ཚོ ལས མི ཡིལ མངོན འགྱུར བྱུང ཞིང ས ཆ སོ སོ བཟའ དོང དང ཡེ ཁོར ཚོང ལས མཛ ཆུ ཅིག ནེར དེ ངང སྐུལ སློང བྱེད པས ཞིང ཆེན ཡོངས ཀྱི དཔལ འབྱོར གྱི ཕེ ཚན ཐོ ཡིན ཕེ རྒྱུ ལ གུ ཁག གསར པ ནན ཡོད ང དང པོ ཚེ ལེན ཐུབ པ ནི འགྲན དར དེ དོ སྣང བྱེད ས གཙོ བོ ཡིན ལ ཡེ ཤུ ཡང ནོར རེ འགྲན་དར ཐང བཅུ ལས རྒར རྒྱལ བཞེ མཁ ཅིག ཕམ ཅི བསག ཁར སོག ཅིག ལངས ནས བསག ཁར ཆེན ཐོ ཡི རེ ཁག ཡིན པས ཐང དེ འགྲན་དར གྱི ང དང པོ ཐོབ པ དང ཚོར ངུན རིམ དེ ཉམ རིན ལས བཏམ རེ ཟེར མ ཐང གསུམ ལབ ལངས པ རེ ལ ཚོར ངུན ཐེན ཡིག དགས རེ ཁག གི ང ཉིས པ ལངས པ དང སི ལང ཁས རེ ཁག གི ང གསུམ པ ལངས སྤོན ཟིལ བསག ཁར དང ཚོར ངུན ཐེན ཡིག དགས རེ ཁག གི ཡང གང ཡོང གི སྤོ ལོ ཅན ཕང ནས ཟེར ལམ རྟག མི བྱར དང ཡུན ཤུ ཡང ནོར རེ ཁག གི འཇམ ཡང རྒྱ མཚ སྤོ ལོ ཅིག ཕང ཡོ ལ ཚེར་སུན ཨོར གོ་རའ་བ་ ནི ཡེ་ཤུག ཡང་ནོ རེ་ཁ་ཁ་ སོན་ནམ ལན་རབ ཡིན པ དང ཡེ་ཤུག ཡང་ནོ རེ་ཁ་ཁ་ ཚར་ཚད་པ་ ཅང་ཤུ ཐིན་ལ ཚེར་སུན ཚར་ཚབ ཡིན ཚན་ཡང་ ནང་ ཅན་ཆོ དང ཤིཤན ཐོ ལིཆི ཤིཇིལ་ ཕཤུང ཁན་ཇིབ ཡིན ཚན་ཡང་ ནང་ ཕཤུང ཨོར་ང་དག ཁན་ཇིལ་པ་ དང ཕཤུང ཨར་ཏ་ར་ཁལ ཁན་ཇིལ་པ་ ཕཤུང ཅན་དར ཏ་ར་ཁལ ཨ་སོ ཅིང སོ་སུར ཐོབ ཅན་ཐང ཤོར ཅན་དག རིམི ལམ་དག ཅི རྐང་ཅི གར མ་ཚུང ཤུང་ས་ དང ཚོར་མུ ལོ་ཤུག ཅེམ ཐོར་གང སོ་ ས་ཁ་ཅ ལིཆ་ལ་རავ་ རེ་རེ་ནི པེལ་བ དང ᱥᱟᱵᱩᱱ ᱛᱚᱵᱤᱱ ᱡᱟᱨᱟᱞᱤ ᱞᱮᱥᱞ ᱵᱤ ᱥᱚᱱᱤ ᱡᱚᱱᱫᱟᱨ ᱥᱤᱯᱟᱨ ᱢᱟᱥᱞ ᱧᱟᱨᱛᱩᱵ ᱡᱟᱝ ᱡᱚᱱᱫᱟᱨ ᱥᱤ ᱭᱚᱞᱟ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱥᱚᱥᱚᱨ ᱛᱟᱢ ᱢᱩᱵᱤ ᱭᱤᱞᱟᱨ ᱱᱤ ᱥᱮᱨ ᱠᱮᱢᱵᱞᱚ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨ ᱥᱤᱯᱤ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤᱱ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨ ᱞᱟᱜ ᱥᱚᱱᱠᱷᱤ ᱡᱤᱥᱟᱵ ᱪᱤᱜᱮ ᱥᱚᱨᱜᱩᱱ ᱨᱟᱢᱫᱤ ᱧᱟᱢᱡᱤᱱ ᱥᱤᱯᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱨᱟᱢᱵᱤ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱨᱟᱢᱡᱤᱱ ᱪᱮᱨ ᱯᱤᱞᱜ ᱞᱮᱥᱞ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨ ᱫᱟ ᱞᱚᱝᱚᱜ ᱥᱢ ᱨᱟᱝ ᱵᱟᱥᱱ ᱛᱷᱚᱢᱩ ᱥᱤᱯᱟ ᱟᱵᱡᱤᱞ ᱛᱟᱨᱛᱟᱢ ᱥᱚᱨᱜᱩᱱ ᱪᱮᱨ ᱱᱟᱝᱱᱤ ᱱᱚᱝᱚᱢ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱢᱟᱨᱤᱜᱢ ᱛᱷᱟᱱᱡᱟ ᱪᱮᱱ ᱡᱟᱠᱷᱤ ᱪᱮᱣᱟ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱨᱤᱱᱤ ᱛᱟᱨᱯᱞᱚᱜ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱛᱚᱱᱞᱤ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱞᱟᱨᱠᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱟᱵᱡᱤ ᱪᱮ ᱥᱚᱜᱫᱤ ᱥᱛᱟᱜ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱥᱤᱠᱛᱟ ᱡᱟᱨ ᱭᱚᱞᱟ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱠᱟᱠ ᱢᱟᱝᱢᱟᱝ ᱣᱟᱨᱱ ᱨᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱯᱮᱨᱤ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱪᱮ ᱥᱮᱯᱤ ᱞᱮᱥᱛᱤ ᱪᱮᱢ ᱡᱮᱥᱢ ᱛᱟ ᱡᱟᱨ ᱭᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱭᱚᱝ ᱪᱮ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱠᱟᱠ ᱢᱟᱝᱢᱟᱝ ᱴᱨᱮᱱᱥᱩᱨᱱ ᱫᱟᱱᱪᱩᱵ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱱᱡᱤᱞ ᱵᱟᱱᱛᱩᱵ ᱥᱮᱯᱤ ᱛᱤᱨᱤᱵ ᱪᱮ ᱧᱟᱢᱡᱤᱨ ᱠᱟᱝᱞᱤᱜ ᱪᱤᱢᱚ ᱭᱚᱞᱟ ᱡᱮᱞᱤᱱ ᱥᱚᱝ ᱟᱨᱛᱟᱨᱱᱟ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱡᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱜ ᱟᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱠᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱯᱷᱟᱥᱚᱝ ᱨᱟᱠᱟᱠᱤ ᱪᱟᱝᱥᱩ ᱨᱮᱢᱫᱤ ᱧᱟᱢᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱦᱩᱱᱟ ᱨᱮᱢᱫᱤ ᱧᱟᱢᱡᱤᱱ ᱥᱚ ᱨᱟᱠᱟᱠ ᱛᱟᱝ ᱯᱟᱱᱪᱤᱱ ᱥᱟᱢᱡᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱢᱟ ᱥᱮᱯᱤ ᱠᱟᱝᱴᱤᱜ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱞ ᱥᱮ ᱜᱚᱯᱮᱞᱟ
0: ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱵᱡᱮᱥᱞ ᱪᱤᱵ ᱠᱷᱟᱝᱟ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱥᱮᱡᱩᱝ ᱜᱟ ᱯᱤᱥᱤ ᱛᱚᱭᱜᱩᱱᱤ ᱞᱤᱥᱠᱤ ᱞᱟᱯᱠᱤᱱ ᱫᱮ ᱛᱚᱝᱵᱤ ᱛᱟᱠᱪᱩᱞ ᱠᱚᱡᱤ ᱜᱟ ᱫᱚᱱᱪᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱵ ᱥᱮ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱠᱟᱛᱟ ᱨᱩᱠᱪᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱱᱢ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱡᱮ ᱛᱚᱝᱠᱷᱩᱱ ᱞᱟᱜ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱚᱢᱯᱤᱞ ᱠᱟᱝᱞᱤᱜ ᱥᱮ ᱪᱷᱤᱞ ᱧᱮᱞᱢ ᱥᱚᱝᱜᱩᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱢᱟᱠᱷ ᱛᱚᱝᱠᱷᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱛᱷᱩᱱ ᱜᱟᱱ ᱥᱚᱝ ᱛᱤᱱᱡᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱩᱭᱨ ᱪᱟᱱᱡᱤᱜ ᱵᱩᱫᱟᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱯᱮᱡᱤ ᱡᱮᱡᱤᱨ ᱭᱩᱱ ᱦᱟᱝᱠᱷᱟᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱟᱯᱥᱟᱝᱞᱤ ᱟᱯᱥᱟᱝᱫᱤ ᱛᱤᱱᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱫᱟ ᱥᱚᱝᱜᱩᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱡᱮ ᱠᱷᱤᱞᱤ ᱢᱚᱝᱯᱩ ᱪᱤᱜᱡᱤᱞ ᱡᱤ ᱥᱚᱝᱜᱩᱱ ᱡᱮ ᱢᱟᱪᱩ ᱞᱟ ᱨᱩᱠᱪᱩᱨ ᱥᱮᱞ ᱡᱤᱵᱤ ᱜᱟᱪᱩᱞᱟ ᱞᱟᱜᱛᱨᱤᱵ ᱡᱤᱡᱟ ᱯᱟᱱᱡᱤᱢ ᱥᱤ ᱯᱤᱞᱤᱜ ᱠᱷᱤᱞᱤ ᱥᱟᱱᱫᱤᱢ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱡᱤᱜ ᱜᱟᱱᱥᱩᱱ ᱪᱷᱤᱨᱪᱤᱞ ᱱᱟᱜᱛᱤ ᱥᱚᱨᱡᱩᱱ ᱞᱟ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱛᱚᱝ ᱟᱥᱩ ᱡᱮ ᱥᱮᱛᱷᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱟᱨᱚᱱᱡᱩ ᱥᱟᱠᱷᱤᱞ ᱡᱮ ᱢᱟᱪᱩ ᱱᱤᱠᱷᱤᱛᱤ ᱞᱤᱥᱤᱜ ᱯᱤᱪᱷᱞᱟ ᱟᱡᱮᱨᱪᱞᱟ ᱵᱤᱱᱛᱷᱟᱱ ᱱᱟᱝ ᱛᱚᱨᱱᱫᱤᱜ ᱥᱩᱝ ᱥᱚᱝᱜᱩᱱ ᱡᱤ ᱟᱨᱚᱱᱡᱩ ᱥᱟᱠᱷᱤᱞ ᱡᱮ ᱢᱟᱪᱩ ᱱᱤᱠᱷᱤᱛᱤ ᱛᱚᱝᱠᱷᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱥᱤᱜ ᱡᱮ ᱫᱚᱞᱩ ᱥᱟᱱᱤ ᱡᱮ ᱪᱷᱤᱥᱞ ᱡᱤᱞᱟ ᱪᱷᱮᱭᱚᱱ ᱱᱤ ᱡᱟᱥᱤᱨ ᱥᱤᱫᱤ ᱞᱤᱥᱤᱜ ᱡᱮ ᱜᱤᱝᱠᱤ ᱥᱟᱛᱷᱩ ᱪᱟᱯᱨᱥᱤ ᱛᱮᱨ ᱢᱟᱥᱞᱟ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱨᱩᱠᱪᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱱᱢ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱡᱮ ᱥᱟᱠᱷᱤᱞᱟ ᱛᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱥᱤᱫᱤ ᱞᱤᱢᱤᱭᱚ ᱜᱤᱝᱠᱩ ᱪᱷᱤᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱪᱷᱟᱨ ᱛᱟᱱᱡᱤᱜ ᱭᱮᱢᱵᱟ ᱫᱚᱫᱢ ᱪᱷᱟᱫᱤᱱ ᱭᱮᱢᱵᱟ ᱡᱤ ᱡᱮ ᱠᱷᱤᱞᱤ ᱮᱡᱩᱨ ᱥᱤ ᱭᱮᱞᱝᱤᱞᱟ ᱥᱚᱱᱤ ᱦᱩᱛᱩᱠᱥᱤᱵ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱤᱞᱤ ᱪᱷᱚᱛᱮ ᱥᱚᱱᱤ ᱡᱤᱞᱩᱱ ᱥᱤᱵᱟᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱩᱡᱟᱨ ᱡᱩᱝ ᱥᱮᱝᱟ ᱱᱤ ᱢᱟᱢᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱯᱤᱞᱤᱠ ᱠᱷᱤᱞᱤ ᱜᱟᱱᱤ ᱱᱮᱥᱢ ᱥᱚᱥᱩᱨ ᱛᱟᱝᱠᱷᱤᱞ ᱥᱤᱫᱤ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱡᱤ ᱡᱤᱛᱷᱱᱟ ᱢᱟᱥᱛᱤᱜ ᱠᱚᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱢᱥᱤ ᱥᱤᱱᱟ ᱦᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱤᱞᱤ ᱡᱟᱞᱠᱷᱞᱟᱵ ᱜᱟᱱᱡᱟ ᱡᱤᱜᱛᱤ ᱢᱟᱣ ᱵᱚᱨ ᱪᱮᱢᱡᱤ ᱣᱟᱝᱜᱤᱞᱟᱵ ᱡᱤᱜᱛᱤ ᱟᱨᱢᱡᱱᱟ ᱟᱡᱟᱪᱤ ᱥᱮᱡᱨᱮ ᱥᱤᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱱᱫᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱵᱤ ᱟᱭᱩᱱ ᱦᱟᱝᱠᱷᱟᱝ ᱟᱢᱱᱤ ᱟᱫᱮᱫᱩᱞ ᱞᱤᱥᱞ ᱯᱤ ᱟᱨᱦᱩᱱ ᱡᱤ ᱡᱟᱨ ᱛᱚᱵ ᱠᱷᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱟᱱᱱᱟᱞᱟ ᱠᱷᱮᱵᱤᱝ ᱠᱷᱮᱢᱥᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱫᱟ ᱥᱚᱨᱛᱤ ᱞᱤᱱᱤ ᱡᱮᱵ ᱪᱷᱟᱪᱱᱟ ᱣᱟ ᱡᱮᱫᱩᱠ ᱥᱮᱯᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱟᱫᱤᱛᱮ ᱟᱨᱢᱟᱛᱨ ᱪᱷᱮᱫᱩᱱᱟ ᱫᱟᱱᱥᱤ ᱥᱟᱝᱜᱤᱞ ᱯᱮᱣᱟ ᱛᱮᱢᱱᱟ ᱪᱟᱞᱢ ᱛᱟᱝ ᱭᱤᱝᱤ ᱡᱮ ᱡᱮᱞᱢᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱤᱛᱠᱷᱚᱫ ᱞᱤᱱᱤ ᱡᱮᱢᱯᱞ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱚᱥᱤ ᱢᱟᱠᱷ ᱛᱚᱝᱠᱷᱚᱝ ᱥᱟᱯᱥᱟ ᱫᱤᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱟᱥᱩ ᱣᱟᱨᱠᱷᱤᱣᱟ ᱥᱚ ᱪᱷᱚᱢᱨᱤ ᱛᱚᱵ ᱠᱷᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱤᱨᱪᱩᱱᱟ ᱞᱤᱢᱤ ᱜᱚᱛᱢᱟᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱡᱮᱱᱩᱝ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱫᱟ Li Xinghun ji, Chortan dang ngaytsu jachim soji sorjung pe di, Katil Rangjin dang, Chigati Rangjin ji xabshir qirchil si di, Li Mi Fshir Xioba dang Langkulan diba, Zubjir Xioba ji la ngansung si. Li Ri Ngochul ji Kasib dang, Jamjil Kasib soji, Siji Donchul si bi Xtobhi qirchil si di, Shirchul Li Mi Rosung Jenyung da dang, Kili ji Li Niv Ginkulab zizg di, Ngannam ji sorjung namchang lagzik si ba dang, Chigati ji ngagti shungi sorjung pe wa, Shangchin shi gergin tang kili lakhsil ba tiga cungun da yong ni yilngi ni khushtun shi ba. Sorjung ga caizhi longji shungi ji li ni ejur shi. Liri lakhsil ji caizhi ma nginzin soji fshedir shi tib tisang da tongwa tang. Zani ji caizhi tang kili ji li ni la shtang siva vjetil shi bir gandil tang shdi. Rongzhuk mangzhu ji li shi shtanlang la vzhugndag shi. Dedang nyamda, jinnam jen ji jenjig shab shi lamdag zgdi, kili jim rishdig sheyi la shtan kil dang, dijil nang la mdang kili la jarlin shiwa. Shibi lhubshig dang, jitsukun gansung ob jintil shiba shuji, ngiyu la gangil tanjur takshul shi. Ngatsubi kigang la nuba dang, dodum cadimambi kili la ditod lagzhig dang, shirtil shi di, bilag kili kasib shigi. Katil rukhchu lamdag la deni shirdu la mkhi tongkong shabshi satsgiji, shigdi jenjin sakila yangsang shibir gandil dangni, sachi jim ritsil dang, ngatsul wikigang la songshchub suhu, shigdi nambi shabshi nonchul shidi. Mangchukji shir kangtsikba dang jibpo ba, yongbu mongwa ji ngan songshi.
1: Dargavi cir nganin, Malishi jilongpo ni silangwaar dang, silang nipshir jilongpo waar ji jesi tamprak namji pardang dangbu delang lagandab shunga. Dandam sorungin shangchin ji, Kul chiwing namchak tongtang tomayin la, shirji ji yekurwa nipjadang gorga yuola. Kualam da khartong shi baati, silangtang jilongpo ni warchi, ngal li shtabdi warnang gub jesam chan yuola. Sangni ni jen rong tisul jenyong tabdang shdi, shung ni jen huanjur nyo chongtang rigni, yekur suk chakung kagda beri nyamdi shajir gandak hichim tangni. Sorungin shangchin tang Malishiya, tanang zamlang yong pansin ab jental tang, rigni njibyur yongwar nipa kachin tong yuola. Darti wartan sorungin shangchin chongtun tingi, jachin kualam xarwi khartong la hirtag shi ikhang. Dacha silang namtang ta jachi am sakil rangabshin jen kualmaga nipshi sanay. Di chul darta yopi jachin kualmaga jenni, jagazang ugr ngishchil jenjim shetang pshati, jachi songchil lirgun peji saktong atang. Dalur da tangpo ni dabjabi warta, samin nyak zoor jirvi rangshanga chedin tuanzi fshanchung pshetsil mamtilar jachi yedi. Jachi songchil cil, dinab zhibjatang sobjil sambati, dinimlib jachi samjatang gorgan parnum shong yulay. Chongrin shangchin chongdun tingi nikhi yogi silang ni manku dang, silang ni jilong po war suqchi, kualim ftanjig ngang khartung tabar ngalim shepi ag mangshir tangta. Rangli shangchin danil, jachi yekur shayil gachin shikdan zikcham shepa dang, hirtak yin zhil likung kagdang tanjur lagpo shite. Jachi yin kualim jarja rimjinar jachi par mbatsun thomib shini, silang namtang da jachi dang sakla zimbi kwanjil lamtag mangbuk sanjil tabar sunlim shepi. Jakub shenang ga yekur anam, chorgun da shtarkur dang, huanjur nyosung, rizhong jiri jib shepar penguib shi yobi. Рамзин цорнгун шепи, жачи екуруп шайлды жагжин че хыржин дан, цанин тордагдан юла.
0: Цонгун шанчина намши ртагшил кангиев дагави цхиев дэнин жеб дитсу жиштан беби, а намши мненда. Цохушина дагави цхиев дэнин жеб дитсу жини, а дагави цхиев жирнин жеб дитсу живар. Гуйнан дан тунди, жигжил, тэнрин, хэнин, жзэкухчи жеб сакил кахи жи, жагчин бабцил хуманихани самчавар лепсы бадан. Чарва чагпун ба би дин циев дэнин жев ши джи цу вни ни циев джирнин жи нам гунг ди цу ни бар ян ла. Чарван баб цил чи чагпи гав си ди цу рин баб цил хум джи ни нирнга вар ян. Чарван баб би гав си сирван баба дан тулуг чиг ба. Лончина ик ба су джи дай джиг чагпи нам син жун си ла. Ры нил ва дан дам ры ла чилуг су джи ну ци нам син жун ви нин ка чун чи ви гэн джи дугзун ша ру гу.
1: Шуни джев чиг санчир курлаг сан ру гу. Арым нямдын цохун жакып жин чэнтун кэнгэй цэ чэг нэгжа бахтарна. Арым нямдын цохун жакып дэн Суда Арб, Катар, Джордан, Хэндонэшия, Пакистан, Тэркэй, Эжэв чэ жакып жачэ шэмжу лончин чэ нэндар нямдалг сажуг бэдэ. Гэсэр ачэр жакып дэнжэг бүчэн, бэнгэ вэяр дэн, ржасун лончин кацэг нэчэ, нэрхун Палистан жэммар нэм жанчэ чаша нэг нэ бортэн чэг бэйн жэлэг дамшэл ла, ргутэм чэг бүбдэн. Сажуг лэп шэчэрэ. Гэсэр авшуғ жэн жуэлэг дамшил нэн Палэстатан жэммар нэм чэмжи дэн зэн жэмжа дэн жэг бийн чаржи дэн шэнсун дэй уолла. Дэ жэчи мэчэ рангалгэб жатам дэн жэ бий, жэчи жатам жэр садун дэн нгон сэ жэнгэл юба масэл. Палэстатан мэгмэнг чэр чэмтэн дэн жэн жэн чугдэ мэ бий кэгэн ла тагэрн жэгнэм зэй уосэр. Гсаржуг лэв жатаг шэдуна. Палэстатан жэммар зэнхэл чи Палэстатан жэ нгуа кунг дэн жатан жэг бий гэйо чи дэн чаржи гэнрунг ла таг жэг дэн ургэб шэжэн юба масэл. Гэдэй гэсэр ачи Палэстатан жи мэб зэн чи гэнэй бурдан жиг бийн дуэндэн дэй сэчи дэнг шэчэг шэтэв сэхтэн бэв шэна. Джэчи вчэнцуг чи шэвдэй лаш гэндэг дунвэй вшавар, гнопа цапчэм зэйо ба масэл, Sakil chek tanjik mdanjong lang nian kabzi yobi nian dap tang. Xadrug li nan chif tan tu na. Jasha sakil na palis tan chif zansong tepi sakung chik kamra tam yobi kakji yin sir. Xadrug li pchadrug shi tu na. Jakim ni chik jigzir ngibab shi batang. Fchiluk jigstong ar gibja rebdan luar da chik bi cib zhenin. Jigir jian cim wa mangzib shi te. Yelu salam kharmar jasir shi pi. Gersik chik palis tan jakim zik ba na. Jangdan tang yerang shibdi ngonjir shi pi tablam nyak chik yin sir.
0: 乌克兰杰森子的责令司机以及正念杰民工扎托的说明别的阿美利克森子的特朗普也前个破年年底了几乎的满足工啊其乌克兰杰这么的提出错把为你存在的乌克兰的时候见哈尔人的这些人让人家南极的松子的修正而是等乌克兰杰他不成年人这个人物跟着同为他们办公协进有些了责令司机有些杰
1: 乌克兰说了，舍不得哭啊！等电池刚送库，他不出去接，舍不得你们干嘛事情库？乌克兰说，电池为了战争的设备而扎这个需要了。该期望的天就是的，俺们人等盘这单不设备，他不拉电呢，晓得吧？别给把电线了。哎，啷个意思呢？这看个这款卡里巴夫一次，整年这看你当不设备的。阿米尔基米，让你们过冷装备，点看这个了，啥时候需要把库打开了？哎，啷个开喷灯，电池拉没个皮，你不就是刚用了？你这过冷装备装个意思了？ ཨེ་ལང་ཨེ་སལམ་ཅིམ་ཏན་ཇ་ཁམ་ཅན་ཏོང་ཁང་གི་རབ་པ་ཏ་ན་ཁ་ལི་པ་ཕུ་ཡི་ཏམ་ཤིལ་པེ་ཁབ་ནང་ཁལ་ཐན་ཅི་ཁ་ཅིན་རམ་ཅི་ནམ་ཤིལ་པ་ཡི་ཁེབ་ཤ་པ་ཏ་ན་ནང་ཁ་ཅིམ་ཐན་ཅི་ལ་ཏང་ཤ་ཤུལ་ལ་མི་པེ་སེ་ཁི་ལ་སོང་ཤུབ་ཤ་པ་ན་ཨེ་ལང་གི་རབ་རགོལན་ཏོ་པེ་ཤེ་ཐབ་ཁ་ཅིན་ནི་ཡིན་ཤུག་ཏེ་ནི་
2: Chal solo sombi gazishnin mali ba. Javshin charvi ngom tsar tugjul jen. Kalang kirstoki huavin chungrbukan. Ngom brxalvi rungandar nyen. Shekir melung.

0: Nyungnibi duku chongchong tso. Ari, dana dashta njina chechik sanji nang zhenban de njina nachong shibi gatsik chanchong tungu tiba gashkili. Ari, dana chi di jingin tsoi chuni da rengnik hina huichashta yu. Huichag chuna nga chi gu ma nyungni shtam, arig ma nyungni ramu, takshig mangazg yu ka. Di hanchin njina yung da rengge pama ganang na xig kashchib dini. Anahtam la suqa yung shil xini tamo yu na yung nga chi ta shitu nabsa tongtong no jini ngiwir ta anahtam ri shekinchuk yu. Tuku chongchong tsangma ge yung anahtama yuqo yi nyen yu. Nyenbi shardang shuwarni shtam jita yuqazgab jingi kiwarangani kif shila xigishta yu. Di hanchin ingina yung anahtama riri gina na nga chi ngiwir ta xii go nu ga anayiligira lhapsya yung na machi ga ngana nil. Tanda la suqa mangazig stuwingi yu ka, tayang ngi sinju tayang si gachig. Ari, di hanchin na yinji na chukku chongchong mangazig, kagungu yungu choli digi na, nga zon zamlang kharnab ka shidung ridung, tak si mangazig yu kari, da tsangma di na yung nga chi hisya mangazig jangtabni matzal, rangani ka shkacha ga, shechu ga niwande yung si jibsang itamni tamuzgar. Tana tirang ga tipa gashjika na nga, ka nahtamziga, ar zimtil jenji wamu sena zi cheta go rigsi yu. Ri, dana dashta nga tsu nashung shibi gatsi limtsinti nyenkhingi chukku chongchong cho, ndashtabi ya zimtisgi yoji na, chi lika chasgili jiri. Ri, ma soso rangrangga pukhsam riyo ka, dana pukhsam ngonjirgi chi la. Cho nji na, gajentang tamo mayimbi ya zimtisgi yoji na, lika ganggangzgili jiri. Dana nga tsi nyam hachigita, zimtisjinji womu seko no, nashtamdeshi nyenju yil. Chukku chongchong tsangmaga yang, nyenbi shorta yukuzga jungwa, nashtamdeenang na, nga chi xii guo nu ge ma dan jina lhapsia ni li chasak xe ge yo ge di shi hua sam jik yi kwa zik tong guo.
1: Ya, zhokbo chong chong cho. Derang a chi ge cha cho. Wan mu zim cha jian se ni nar tam zik xe guo. Wan qin wan qe zik a da sa cha zik na xik dak zik yo zik. Shigdag diwa changdang awartag ziga zi arang nuga nangdab zigna. Chimchang ziga gulwu ziga yu ziga. Chimchang gulwu diwa changada shimu ziga yuhua yuhua lhamunza ziga yu ziga. Guonu yina shimu diya zimtri xiga sergo giya. Chimchang gulwu diwa changada shimu da namar zunga yungna dhu gar jin cheche me ziga. Shimu di hama nigi Арангар шиму чигу аннех дерма тава схимдаг чембу ии да зия. Нян цхызг ада, дунгам чинга, шигдаг ди анне цадар чигу ой. Кацханы я джинур зган га чари юнгай, кацханга ве шиму да намар зунга юнзи. Ари жара, шигдаг дива цанга ава ардых цып чени маца, лиан джимжи рамар цани дыму ня зги инзия. Дейда шиму га хама ниги, Арангар шиму, гава цангразга да нехтер нянжи мара, дэн дуцы. Дэн дуанара, шиху цанга арджи хыра гэнхыга кацан анну зурча анжуга андули. Ян хаманиги сэмкари и дацы. Гапдэйда шимугу сэмзга табзг жани. Шиху цанга нянлунна цанма, чачу нехгава шара цунжа. Нима ардэнга жигнида, нехи жаджгзга пэнсам цухазги ланды. Дарыда чечу ху. Да, зину. Нялунга юнкэн цамага шимуга каняны шарава сонзы. Хаманиги арашиму, чо чазы маняны. Чо ума дива цанга нэнжо-жо табайны. Да, зину. Шимуга гуэчэзы юнэ. Апа, ама, чаніга сима диму шира чуга. Чазы и гонды ма симна чы-чыйн. Да, зизы. Tanida gangwa nyigira, shimu tabgu chasi yonina, dandu li rirka yiv dazi. A gongmu da, shimu ga, hama nyiga. Izi dorgung, jalag cangmar da soyla danga. Sangni nima mahar gongzi ga, arima nindi kandil. Da zida kazi, ngiyu cangma arima di, lama chi ju izi. Lama chi ka dagdago, shimu shara zirgfu asongi. Норга ку чезг лангай онгай. Дихчие, хчезга чезг жагданга давасунсай. ཁཚང ལ་ལུང མང་ ཅིལ ཅིལ ཅེ ཅེ ཅེ་ལི ད ཡིལ་ དེལུང སེར་གོནི ལོ་ཤིག་ ཁ་བ ཡིགས་ ཉེབ་ཤིག་ རང་ཞིན ཟང་ས དམོ་ཟག་ སོང་ ད ཆིམ་ཅི་ ད ཚེ ཏག ཏག ཉེམ་ ཨར་དམ པ མོ ད ཉར་ཅི་ མར་ཅིབ གོང་ ཤིཧོ ཚང་ ཨང་ཡོ མང་ ཟག་ཏ ཁ་ག་ དང་ ཤིམོ་ ཉན་ཐོང་ གོ ཡོང་ཟི ཡ ཁཚང་ ཨ་ཝོལ་ཝུ་ དེ་བ ཚང་ ཉན་ཏ མར་ཅིག ཡོང་ ནོ 换个前场的木子打坑你一起和新你们单比看前子个这位打死看个寂寞呢我懒了没过你而家跑了快个过看呢哎呦后有木的话喊就成就一个打死呀行的个呀你的大什么的怎么吃打一起的谁呢啊过什么啊这这这你的大爹娃藏里呀 ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁསི ནས ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཁསི ཤོགས ཡམར ཏི ཡིད ནོ ཤེ མོ གི ལ ཡོཧ ཡོཧ གོན དང ཁར ཚུ ཐབ ཞེ ར ཧ མ ཉི གར ཁན རན ཚང མ ཁར ཏི ཡིག ཚ དན ཤེ མོ གི ཧ མ ཉི གི དན ན ཡོ ནོ གི འདྲན པོ ཚང མ ད སི སི ཤོང ཡིན ཅི ན ང ཤེ མོ ད ཅི ཁོ མ ཐོ ཡོ ན མ ར ར ད ཆེ ག ད བི ཤི ད ཟ ཉེ ཁ ཉན ཚང ཡི ཐབ སོང ན ད ད ཉེ ཁ ཁ སོ ནམ རེ དང ཡིག ཆེ གར ཡིག ཏར དེར ནི ཟོང ད ཉེ ཁ ཤི མོ ཆེ ཁ ན མ ཤེན དང ད ཡིན རེ ཏ ང རེ བ ཟ ག ཚ ཧེ ཟ ཡོ ཉེ མ ག ཆེ ཆེ ཨ ཉེ ཁ ནི ཆེ ཆོ ཤམ ནོ ཁ ཏོ མུན དར ག ལུང ས ཆ ལ ཐོང ཨ ལུང ས ཆེ ལི ཚ ནོ ཇི ནི ད ཉེ ཁ ཤི མོ ཆེ ལ ཝ ལ སོང ར ཆོ ག ད ཟ ཟ དེ དག ཤི ཧུ དེ བ ཚང ར ག ད ང ཡ ཡ ཡ ཟ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ནག གནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས Shaiti Zachul Kanu and the Zoshiga Kachimbo Tishang Chamdang Dezigan Dendi Echu, Chamdazon Sonina Ranga Girgin Tishigan Dendi Echu, Shaita Hotaganitsa Zoshigan Raju, Nazuhachanga Kachimbo Tishanga, Tachamdra Girginga Warndi Shig Tijenta Kirgin Dendi the Gun on the Hachanga Kachesungitana, Girginta Konasongun Tibjendi. Tianchinitachu young. Та чу ломар ка клиша ковдге конун дзон сонжина ян та лиша гла кана цге чи хатан гла кана ра ян чи манжо гсе гона ню го гсе гона анда мора ман по ёк ян лиша тер гону чи нантун ги чане ра жирпи на дус ге чи ёк ин чи жура тан да сосон сонжина тарк ку кргил хота кар кран сонжил хота чошугни не цге чи шим чи едали тер гон анда мора ёк ян гирген ран ги тана тер гон ра гута кан тар чан да зу лиша ков чи тан да зу ян цге чи ам кси Tablum Zgri Sangu Dijang, Tacharan Sonina, Homan Lisha could shet on the Mexico Shetum Diana, Digit Gina Sansina, the Kandayo, and the Zuni Tanaka Tarina.
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང